0: хіти ідеї.
1: Саме хітові.
2: Attenzione, chimoso! El que quiera perder su tiempo que me aconseja.